sen ayağında no yeranin tenasini merande seva yemedi sen sin sevdanin tenasini merande seva